ესეთი ალბათ არ მე არ შევხვედრია რომ ყველგან ყევანი და ვაზი ეხატოს ან მოწიფრული იყოს ან რაღაც. ეს ნუ უნიკალურია, იმიტომ რომ ეს ესეა. აქ არის შენარჩუნებულია დღემდე და სოფელში ყველა ხმარობს კიდე რა. ეხელში ქვევრი მიჭირავს. კარგი ის არის, რომ დინამიური ჭურჭელია, ციმწა ძიმეა, პატარაში გროვდება, სიმწარეს არ აძლევს მას და რავი, ყველანაირად კარგია და ხა. ისე ამბობენ, რომ 8000, ნუ ქვევრი რომელიც იპოვა 8000 წლისა.